ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱯᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱤᱝᱫᱟᱱ ᱵᱤᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱪᱚᱣᱤ ᱡᱚᱯᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱷᱤᱜᱜᱚ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱠᱷᱥᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱜᱚ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱠᱷᱥᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠᱟᱥᱠᱮᱞᱢᱟ ᱠᱟᱵᱨᱤᱠᱷ ᱛᱷᱤᱜᱜᱚ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱠᱷᱥᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱜᱚ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱠᱷᱥᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠ ᱛᱷᱤᱜᱜᱚ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱜᱥᱢ ᱛᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟᱥᱠᱮᱞᱢᱟ ᱠᱟᱵᱨᱤᱠᱷᱚᱨᱟ ᱛᱮᱞᱟᱝᱜ ᱛᱟᱛᱚᱝᱜ ᱠᱮᱞᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱛᱟᱣᱟ ᱱᱤᱡᱚᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟᱝᱜ ᱛᱟᱛᱚᱝᱜ ᱠᱮᱞᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱧᱮᱨᱮ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱡᱟᱣᱱᱟᱨ ᱧᱮᱨᱮ ᱪᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱤ ᱜᱱᱟᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚᱣᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱱᱛᱚᱝ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱱᱤᱣᱟᱨ ᱪᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱᱴᱚᱱᱤ ᱜᱩ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟ ᱱᱮᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱩᱜᱩᱭᱩᱝ ᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱨᱩ ᱛᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱮᱛᱟᱱ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱱᱦᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱴᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱡᱟᱣᱱᱟ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱠ ᱠᱮᱞ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱛᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱴᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱡᱟᱣᱱᱟ ᱜᱚ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱠᱟᱝ ᱛᱮᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱥᱤᱨᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱮᱞᱟᱱ ᱟᱛᱩᱠ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱴᱚᱱᱤ ᱜᱩ ᱪᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱝᱤ ᱠᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱤᱯᱩ ᱜᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱣᱨᱟ ᱠᱷᱚᱝᱤ ᱠᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱫᱟ ᱢᱮᱠ ᱪᱩ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱯᱟᱪᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱯᱩᱨᱟ ᱱᱫᱟ ᱠᱷᱚᱝᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱝᱤ ᱜᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱫᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱛᱷᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱝᱜᱚ